Det är John Legend, måndag morgon med All of Me. En måndag som vi bland annat ska tillbringa inom gängen i Folkehallene, som har det travelt i sommer. Sommar i Folkehallene. Och vi är en tur inom gängen i Stavanger centrum och hör hur sommaren förlöper där. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Nordsjø, god morgon.

Jakob, mandag morgen, 7:55. Ja, vet du inte min. Riktig god morgen till dig. Morgonshowet mandag morgon 20 juli in I en ny vecka och du ska få med dig John Mellencamp, Hurt So Good, K-pop Demon Hunters rätt runt hörnet och så väntar strax också en uppdatering på dagens lokala nyheter 7:30.

Ja, sisam, sänger Ed Sheeran 2:05. In I en ny timme på kontoret så ska du få musik från Luis Capaldi. Detta här är Stay Love.

0: Att det kan aldrig bli nok aktivitet, det kan aldrig bli nok glädje, eller det kan aldrig bli stor nok slush-produktion för den här, eller slurp heter det sån på ordentlig, lite sunnere version av slush. Och så har vi egentligen lärt att det vi ser när ungarna är lite äldre och kommer här alene, och någon är här väldigt mycket, någon är här nästan hver dag genom sommaren. Och när de blir frustrerade så ligger de inte att bli så gott passa på av vuxna. Men det att ha trivselsvärter som vi kallar det, som är på deras egen ålder, kanske bara ett par år äldre, som kan gå in och vara lite med dig och aktivisera och vara lite mer kompis än bara sån hej chef. Det fungerar väldigt gott. Det har vi lärt oss.
1: När jag kom här idag så träffade jag också på kommunoverlegen i Sandnes. Varför står de här och stockar idag?
0: Ja, det är vi glada för att de gör. Det är för att kommunoverlegen har också ansvar för det som heter folkehälsa. Och det är ju egentligen väldigt enkelt sagt, det är också hur vi har det var enkelt av oss, men också hur det påverkar samhället vi lever i. Och det är väldigt sån väldig riktning nå mot att folk ser nytten av att inte bara att individer och mer det är i aktivitet, men också att det är gott också för samhället i det långa löp. Så Sandnes kommune jobbar väldigt med att folk ska förstå värdien av att bara beväga sig lite eller bara vara ute och träffa någon folk och lära folk att det trenger ikke være veldig avansert eller veldig tidkrevende for å ha en stor verdi. Så de er her litt for å minne folk om det, og så har de lavet sin egen sommerbingo, hvor de oppfordrer folk til å benytte seg av aktivitetene i Sandnes, deriblandt folkehallene, og så lover de en masse stimulerende premier til det da.
1: Hvis vi skal utfordre alle barn i regionen til en ting denne sommeren, hva skulle det være? Det var litt ledende spørsmål da, men ok.
0: Ja, de må komme. De må gi oss en sjanse. Hvis ikke de har vært der før, så må de komme innom til et av våre fire tilbud. Det er et i hvert kommune, altså Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg. Det har vært sitt anlegg som er åpent hver eneste dag, så det er ikke noen planlegging. Det er bare å komme og besøke oss. Det er utfordringen.
1: Och hva har du lust att de ska sitta igen med när de har varit en dag eller mange hos dere?
0: Du, jag hoppas de kan sitta igen med någon mestring. Kanske de har prövat något nytt som de fick till. Kanske de har snackat med någon, kanske de har blivit känt med någon och att de har haft det gøy.
1: Det var Christian Topstad ifrån Sommar i Folkehallene. Så hvis du har barn eller ungdom hjemme med masse ferieenergi som trenger litt utløp, eller bare er på jakt etter litt kjekke aktiviteter i sommer, så er dere hjertelig velkomne til Sommar i Folkehallene.

En het is dan de winnaar, Amerika, in ronde 2. En het is af ik bingo betalen 3, en het is het maal zo talen 56. We fortsetter på samme arke, vi skal ha 2 rekker, begge inn forbi samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 61. 6-1. Åtte, tre, åtte, tre, trettien, tre, en, to, enkel, to, syttiseks, sju, seks. Sextini. N. Enkel N. Åtta, sju. 13, N, 3. 84, 8, 4. 6, enkel 6. 74, 7, 4. 26, 2, 6. 28, 2, 8. 32, 3, 2. 75, 7, 5. 71, 7, 1. 80, 8, 0. 80, 8, 0. Det ringer telefonen straks tilbake.